Ar penat a vi elman, a vez lennet beploaz lideres da vener ar groaz. Jezus, e a genoa kemen karet an ol, a zo lachet, en eza var ar groaz, vel un den a ro e vuez. E zaouarn zo chomet digor daouz d'ar bouan, daouz d'an anken. Ne wezi morse nentra eus doue, nemet sellet ar afem pell a gir ouz e garantez o tivera varnom. Ouz e bardon o c'henem zila ennom, ouz e vuez roet evidom. Sammet en eus gantan ur poanioù var egalon. Aze, tre e gomzou da vari a dandiskip, e rodiom da ana ou dounded e garantez se, evel ton ilis en ad. Bezez in komzou a vuez evidom ni ol irio c'hoaz. Salver Jezus, gant mari o mam, ar sigourit a garet a real eus ar gwella, bo peus c'hwik o c'haret kemenn.

Ar penat a vi elman, a vez lennet bebloaz el liderez da vener ar groaz. Jezus, e hagen oa kemen karet an ol, a zo lachet, en eza var ar groaz, vel un den a ro e vuez. Eza warn zo chomet digor daouz dar buon, daouz d'an anken. Ne wezi morse nentra eus doue, nemet sellet ar afem pell a gir ouze garantez o tivera varnom. Ouze bardon o c'henem zila ennom, ouze vuez roet evidom. Sammet en eus gantan ur poanioù var egalon. Aze, tre e gomzou da vari a dandiskip, e rodiom da anaout dounded e garantez se, evelm tan ilis enad. Bezezin komzou a vuez evidom ni ol irio c'hoaz. Salver Jezus, gant mari o mam, ur sigourit da garet a real eus ur gwella, bo peus ruik ur c'haret kemenn.